ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira.

0: Ja sam stvarno mislila da sam manje frajša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo, bude. Počinje stvar.
2: Ej, žigale me rahiš.
1: Da?

0: Marketing Radio Centra.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Gaza bit će, poma bit će, krastavaca molimo se, Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru. Uj!

reče udovica. Suba hižali financi na gusto po hižah, po dvori i štalah. Bimo zakopali kjante i dumjane po zemlju, tako da ni ustanka sinja od rakije. Jedan cinjar štanjador če hodija po seli, na nje cinja i fabrika lambik u dvele štanjade za kuha svinjan. Učinija je i pokrovac i kanelu kipa siva kroz vodu u fušto. Tantor, malo od tega, malo od unega smo se rivali prihraniti. Jedan bod su vas financi tradili, našli su polivasinu bocu rakije, kije niste rivali zakriti, pita nin. Su, nemorčijanjin došla, krijeva je bila jedna žena iz sela, ča je imala na nas pik. I je pošla pošpijati, denuncijati polifinanci. Financi su došli, ubašli sve čisto, sve su vrgli perarija. Našli su samo jednu bocu, ma to je bilo dosta. Ču vam povidati juš to kako je sve bilo. Financi su se sili kolo boce na baladuru i počeli ništo zapišivati. U hipu sam se ništo spensala. Uzmen ko ta kako da nosim prah sam. Pa san polidanje se zalenen, za šebrlinin se iz jedno nogom brcnem bocu po škalinu. Boca se je razdrisla u sto bokuni. Koša gave fato štupida maledeta veća, zvikne jedan od njih zelenu dijada i nervoža, a ja rečen, šior moj, ja niman voći na nogi nego na glavi, i tako sam škapulala fameju u dvele multe.

0: svoje priče i pjesme na čakavštini na temu berbe grožđa, pretakanja vina i svemu onome što je vezano za vino i grožđe nekada na istarskom selu, govori nam pjesnik i književnik Tomislav Milohanić.
1: Ljubitelj dobre kapljice i kronični ovisnik o vinu, osebujni seljak gušte i njegove smicalice, a i posljedice poroka kojeg se nije mogao osloboditi. Guštu sve gušće tradiva nevodo svetega Martina. Počeli su mu zapirat konopu pred nosom, temperivat vino s vodom i na sve mile vije su provivali zapirati špine do njega. Vna vridi zabranjeno sve slajže. Tako je i s vinom. Ča se već brani, to je već sušja u gutu. Malo u debulece i lit, već od mankance vina, stari se gušte hitija u posteju. I maje lazno piškati i pensati pod kovolturom, kako bi riva do vina, za istine već o toliko bacila. Konoba je dreto z dol kamare, konoba je ča od sunca, a u karatelah, bačvah i bajaduri vino dugo dura. Baladur pun vina riva vaje do gred, spod kamare. Kako bi bilo da zvrtam škuju na podu i protegnem gumu od bajadura pod kovoltur, pod kušin pesa i to napensati gušte i voči mu se svitle. Već od kruha, već od maneštre makaruni, falilo mu je vino. Napensa i fabrika. Gumu je protega da se ne upazi i ćuća je gumu i cika vino. Dane i noći, noći i dane. On sve veseliji, bačva sve praznija. Sini su se štupili da je namah mlatija obrnula na boje. Ubrnulo je za spravje na boje, ali nisu znali keme dežija po more. Ukratko su to doznali kad su mrkanti došli po vino da bi stočili u nibajadur čas su bili juštali. Trskaju po njemu, rebumbiva na prazno. Ča je to? Ta bačva ni puna. Smo juštali za punu, ni bistro mrkantan. Kontrat takov pun bajadur treba biti. Ča je donke šparja ili su ga štrhurači popili, ter vero držimo vajk zaprto. Provaju zmiriti spruton od drina, rinut od nola, bajadura, malo već od po pruta se zmoći. To nisu čista posla, počnu vikati sini i dboto se skaraju. Ta hip zakašje stari gušte na posteji i se struni guma ča je visila kroz pod. Viš, viš, oni kembar gori, sve je to pocika. Morali su načeti drugu baču. Tantor stari se gušte i opet leva. Malo je pomogao u kampanji. Vraćeva je vole i povidiva kakove je sve u životu peta i ča je sve prova. Barba, a kako se vi zovete, je pita mali volar Pepić, njega jednega dana u Boški. S krvavom bareton na frontin, a on je reka barba guštin, pod svako voko jedan bićerin. Nevodo svetega Martina, daš zmoći krove i škrile, natašte suncu smih hitaju umijene kupe. Cidi se teran u gut i hlosta pod žrvnjom zubi pijana kora supe. A kad se skupa krsti pod palicom svetega Martina, debuleca od vode i zječja krv vina zna zajahat na harbat, šebrlini džberlat i u kuriot zajat i najbulijega muškardina. Če reći certi judi, ga je tradija nevodo svetega Martina.

0: Našča, Vruja besed.
1: Jedna anegdota kako se snaći kad potražnja za vinom nadmaši količinu koja je na raspolaganju. Smiješna zgoda prikazana je u ulomku ove priče. Hodeć zuz blatine, domisli se škrcoža Francika štajuna pritakanja mladega vina kad bi prikantivala. Kad se vino pritače, se napro veselo skače, a kad se pritoči, kije žešći i škoči. Poli njih se je vajk točilo vino prve klaše. Ma jedan bod se zgodi, mrkanti su došli po juštano vino, pritočili u svoje karatele. Jenu nisu rivali napuniti. Fali par šići bilega vina. Francika popade brentu u kojoj je pod grondalon nakapalo već od povode i je nalila da ne vide ni drugi karatelu di fali. U svin je guštožo vino, makakovo je u noj zadnjoj karateli, tako je ga još nismo pili, nisu se mogli nahvaliti markanti potle tega. Znaš da je u noj vodi bilo i plive i starega sena, to je vinu dalo još boju šuštancu i gušt, povidevala je potle čuda vrimena Francika. Pjesma Kampijun govori o uzorku vina koje je seljak nosio u grad i kako je bilo, čućemo kroz pjesmu. Bisage na rame, šijar na bok, u grad je hodija kmet siromah. Ritki su mu bili pašti, vela fešta, ko bi ija grah. Miću bocu vina je vrgao žep, to mu je bija kampijun. Za markante furešte vicijane, ko bi kupili karatelu vina ili bocun. Pod mu teka po ubrazi, po staza hodeć kaj šijun. Za potrebu bi zagasija žežu i popio odguštati sakramenski kampijun. Magani srk nanka u falu, bija je vajk trdi špikulante. Kad se doma torna, zlija je kampijun, da bude i opet pun bocun i da vino čeka nike nove markante. O jednom osobenom liku koji je volio Božju kapicu, prozvali su ga Kolo Prezviduna, a zašto vidjet ćemo u ovoj pjesmi. Kolo Prezviduna. Ako su ga naputili hoj pomanje, za jaha je nakrelo šijuna. Zvali su ga Kolo Prezviduna. Leva se s punom karatelon, najzad je usta i prez bocuna, bi mu rekli Kolo Prezviduna. Uprtja je nase štramac i koltru, palci su mu stršili spod lancuna, su ga prozvali Kolo Prezviduna. Ni zna ko bi poša ili doša, ta je briža na štoput štriguna. Zdili su mu Kolo Prezviduna. Svako je žbalja ili krivo sinja, zvrnuja se je zad prvega štraduna, zvali su ga vajka Kolo Prezviduna.
2: Kroz pjesme i priče našeg gosta, pjesnika i književnika Tomislava Milohanića, doznali smo zapravo, otišli smo u ugođaj istarskog sela u vrijeme jeseni, nekad kada su radovi bili vezani za ubiranje plodova i pretakanja vina. Do sljedeće emisije, do slušanja.
0: Emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste emisiju Na čakavštini, Vruja besed.

0: dame i gospodo, Lorena!
1: Hvala vam svima.
2: 89,6 i 93,6 MHz.
3: Radio Centar.
4: Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom, da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Elison Mojet, 1984.

pa ga spuštaš na dan. Trudim se da te osvojim, trudiš se da me zavoliš. Trudim se da te osvojim, trudiš se da me zavoliš. I opet kao kvintni krug slažemo harmonije. I trudim se